0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті норвег композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы «Пер Гюнт сюитасы», «Үйге оралу», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз орыс халқының танымал композиторы Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 8-ші фортепианолық соната, 3-ші бөлім, фортепианода орындаған Амерти Бенихин.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, номер 11 және 12, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында парасат конкурсына өтінімдер қабылдау басталды. Қазақстан мен Гонконг елуге жоқ ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Закон Рилс 2026 байқауының жеңімпаздары марапатталды. Петропавл қаласында Таза Қазақстан республикалық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы парламенті сенаты бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасындағы парасат конкурсына өтінімдер қабылдаудың басталғанын хабарлайды. Конкурс сенат қызметін кеңінен жария ету, қоғамның заң шығару қызметі туралы хабарлығын арттыру және де журналистердің шығармашылық әлеуетін қолдауға бағытталған. Конкурсқа авторлық ұжымдардың да, жекеленген авторлардың да бақта жарияланған материалдары 2025 жылғы 21 мамыр мен 2026 жылғы 20 мамыр аралығында қабылданады. Бір қатысушы конкурсқа әртүрлі бақта жарияланған эфирге шыққан жұмысты ұсынуға құқылы, бірақ олардың саны 3-ден артық болмауы тиіс. Гонконг делегациясының Астанаға сапары кезінде 50-ге жуық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Соның бірі хабар агенттігі Гонконгтың қос бірдей медиа компаниясымен уағдаластығы. The Newspaper Society of Hong Kong және де Gonkong News Executive Association басшылары хабар агенттігінің төрағасы Кемелбек Ойшыбаевпен халықаралық байланысты дамытып, өзара ақпарат алмасуға келісті. Алматы облысында Закон Рилс 2026 байқауының жеңімпаздары марапатталды. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері арасында ұйымдастырылған сайыс жастардың құқықтық сауатын арттыруға бағытталған. Әлеуметтік желіге жүктеген бейнеролигі жүлдеге лайық деп танылған жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Закон Рилс 2026 байқауын білім басқармасы мен облыстық прокуратура бірлесе ұйымдастырды. Іс-шараның мақсаты жастарды құқықтық сауаттылыққа үйретіп, құқықтық мәдениет пен заң және де тәртіп үстемдігін қалыптастыру. Бұл жолғы байқау құқықтық жауапкершілікті, заң мен тәртіп, ғаламтор желісіндегі қауіпсіздік, буллинг, құқықтық мәдениет тақырыбы бойынша өтті. Оқушылар мен студенттерді медиа жобаларға ерте бастан араластырып, пайдалы контент қалыптастыруға арналған байқауға кәсіби мамандар қазылық етті. Петропавл қаласында Таза Қазақстан республикалық бағдарламасы аясында Green City Day акциясы ұйымдастырылып, тұрғындар экология тақырыбында викториналық сұрақтарға жауап берді. Дұрыс жауап бергендерді тәтті сыйлықтар алды. Орталық алаңға келген тұрғындар таңғажайыптар алаңы атты ойынға қатысып сұрақтарға жауап берді. Қағаздан жасалған тілек ағашына табиғатты қорғауға арналған ұсыныстар жазды. Сонымен қатар пластик, қағаз, шыны және де металл қалдықтарын арнайы контейнерлерге дұрыс сұрыптап жинау бойынша тапсырмалар орындады. Ұйымдастырушылар мұндай іс-шаралар тұрғындардың экологиялық сауаттылығын арттырып, өз ортасын таза ұстау мәдениетін нығайтуға ықпал ететінін атап өтті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, Ля мажорлы 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім Аллегро, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Жюль Масне, «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүйемелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

орындалған Йоганнес Брамс, миминорлы номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалықтан хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалықтан хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, шимілдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Пауло Субризия.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория классики хабары жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квази Уно Кончертогроссо, 3-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркі ғалымдары Стамбулда бас қосты. Семейде Қабдеш Жұмаділовтың 90 жылдығына арналған әдеби сазды кеш өтті. Хабар арнасы зерделі ұлт қалыптастыру жолында бірқатар ірі жобаларды қолға алды. Ақтауда өңіраралық экологиялық форум өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Осыдан 100 жыл бұрын Бакуде өткен бірінші түркология құрылтайында көтерілген мәселелер әлде өзекті. Стамбул қаласында бас қосқан түркітілдес ғалымдар түркітану ғылымын дамыту, орталық ғылыми терминология, сондай-ақ ортақ әліпби қалыптастыру сияқты мәселелерді жүзге асыру жолдарын талқылады. Мәселе 1926 жылы Баку қаласында 131 делегат түркі халықтарына ортақ латын әліппиін жасау туралы шешім қабылдаған болатын. Алайда бұл тарихи қадам Түрк академиясының үйлестіруімен тек 2024 жылы жүзеге асты. Түркология саласында осы сияқты шешімін таппай отырған мәселелер әлі де көп. Бас қосуда ғалымдар осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарға да баға берді. Жиын аясында сондай-ақ тарихи құжаттар мен фотосуреттер көрмесі өтті. Семей қаласындағы Абай атындағы қазақ музыкалық драма театрында Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қабдеш Жұмаділовтің 90 жылдығына арналған дәуірдің дара қаламгері атты әдеби сазды еске алу кеші өтті. Тағылымды шараға зиялы қауым өкілдері, ақын жазушылар, мәдениет және өнер қайраткерлері қатысты. Кеш барысында сөз сөйлеген Абай облысының әкімі Берік Уәли көрнекті қаламгердің қазақ әдебиетіндегі орны мен ұлт руханиятына қосқан үлесін атап өтті. Шара барысында Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары ғалым Қалибек сөз сөйлеп, қаламгердің отбасы мүшелеріне және де оқырмандарына ізгі тілегін жеткізді. Жазушының мерейтойына орай облыста бірқатар мәдени және де ғылыми шаралар ұйымдастырылды. Атап айтқанда, Үржар ауданында дәуіріміздің дара боз жазушысы атты ғылыми практикалық конференция өтіп, Семейдегі Абай кітапханасында тағдыры ұлтпен үндескен дара боз жазушы атты еске алу кеші ұйымдастырылды. Айта кетейік, Қабдеш Жұмаділов ұзақ жылдар бойы Қазақ әдебиеті газетінде жазушы баспасында және де мемлекеттік баспалар комитетінде қызмет атқарып, Қазақ әдебиетінің дамуына елеулі үлес қосты. Отандық телеарна зерделі ұлт қалыптастыру жолында бірқатар ірі жобаларды қолға алды. Солардың бірі 17 сәуірден бері Хабар телеарнасынан Оян таңғы бағдарламасының эфирінен жарық көрген кітап оқитын ұлт интеллектуалды ағартушылық жобасы. Облыс әкімдері жобаға ерекше ықылас танытып, апта сайын эфирге қосылып, өз өңірлерінен шыққан ақын жазушылардың кітаптарын таныстырып келеді. Ал сол кітаптарды оқып, арнайы әзірленген сұрақтарға дұрыс жауап берген көрерменге соңғы үлгідегі ұялы телефондар табысталып жатыр. Осы уақытқа дейін жобаның 7 шығарылымы жарыққа шығып, еліміздің 4 өңірінен жеңімпаздар анықталған. Игі бастамаға Абай, Қызылорда, Түркістан, Маңғыстау, Павлодар және де Ақтөбе облыстары мен Алматы қаласының әкімдері де жобаға ерекше қолдау танытты. Ақтауда дүниежүзілік экология күніне орай Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында өңіраралық форум өтті. Басқосуға еліміздің бірнеше өңірінен келген делегация өкілдері қатысып, экологиялық мәдениетті қалыптастыру, жасыл технологияларды енгізу және де эко-волонтерлік қозғалысты дамыту мәселелерін талқылады. Форумда Каспий теңізінің экологиялық жағдайы, өңірлік туризмді дамытуға және де табиғатты қорғауға қатысты ұсыныстар айтылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

орындалған Латиф Хамиди, қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Камиль Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гаухар Мырзабекова.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Григорош Динику, Хара Стаккато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Талдықорғанда Сәкен Сейфуллиннің жеке заттары мен қолжазбалары қойылған көшпелі көрме өтті. Қуыршақ театры халықаралық Шекспир фестивалінде алғаш рет қазақ тіліндегі спектакль ұсынды. Әйгілі Дюсалей циркі Астанада өнер көрсетті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Талдықорғанда Сәкен Сейфуллиннің жеке заттары мен қолжазбалары қойылған көшпелі көрме өтті. Астана қаласы әкімдігінің бірлескен музейлер дирекциясы ұйымдастырған көрмеге Сәкен Сейфуллинге қатысты 100-ден астам жәдігер қойылған. Оның 80-ге жуығы түпнұсқа, келушілер ақынның балалық шағынан бастап ғұмырының соңына дейінгі пайдаланған жеке заттарын, сондай-ақ қолжазбаларын, хаттар мен шығармаларын тамашалады. Тарихтан сыр шертетін құнды жәдігерлер Талдықорған қаласындағы Мұхамеджан Тынышбайұлы атындағы тарихи өлкетану музейінде 2 апта бойы көпшілік назарына ұсынылады. Айта кетейік, көшпелі көрме бұған дейін Ақмола облысында ұйымдастырылған. Енді жоба Батыс Қазақстан облысының тұрғындарына жол тартады. Қуыршақ театры халықаралық Шекспир фестивалінде алғаш рет қазақ тілінде спектакль ұсынды. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры Крайова қаласында өткен халықаралық The Craiova International Shakespeare's Festival аясында ересектерге арналған Ромео мен Джульетта спектаклін ұсынып, еуропалық көрермендер тарапынан жоғарғы бағасына ие болды. The Craiova International Shakespeare's Festival ұлы драматург Уильям Шекспирдің шығармашылық мұрасын заманауи тұрғыда зерделеуге, театр өнерін дамытуға және де тәжірибе алмасуға бағытталған ең айтулы халықаралық театрлардың бірі. Фестиваль 1994 жылдан бері Крайова қаласындағы Марин Сареску атындағы ұлттық театрдың бастамасымен 2 жылда бір рет өткізіліп келеді. Биылғы фестиваль 21 және де 31 мамыр аралығында өтіп, әлемнің 28 елінен келген 90-нан астам шығармашылық ұжымды біріктірді. 10 күн ішінде көрермендерге шамамен 300 мәдени шара ұсынылды. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры бұл әйгілі халықаралық фестивальге 2025 жылы Францияның Авиньон қаласында өткен халықаралық Оф Авиньон театр фестивалінен кейін арнайы шақырту алған болатын. Сол кезде Ромео мен Джульетта спектаклі әлемге әйгілі махаббат хикаясының ерекше камералық интерпретациясы арқылы халықаралық театр мамандарының назарын аударған болатын. Крайовадағы көрсетілім көрермендердің зор қызығушылығын тудырды. Фестиваль қонақтары мен халықаралық театр қауымдастығының өкілдері қазақстандық қуыршақ өнерінің жоғарғы кәсіби деңгейде екендігін атап өтті. Астанадағы Барыс Арена сахнасында әлемге әйгілі Дюсселе циркінің «Ов» атты шоу көрсетілді. Қазақстан алғаш рет компанияның ең танымал қойылымдарының бірінің әлемдік гастрольдік бағытына енді. Бұл шоу 17 жылдық тарихында әлемнің 50-ге жуық елінде 10 миллионнан астам көрерменге ұсынылған. Цирк Дюсселе көшедегі труппадан әлемдік сахна империясына айналған ерекше мәдени құбылыс. Оның тарихы 1980 жылдан бері басында Канаданың Квебек қаласында басталды. Цирк Дюсселе сахнада жануарларды толық алып тастап, цирк өнеріндегі ең ірі революция жасады. Бұл шешім компанияның бастапқы кезеңіне қабылданып, циркті тек адам мүмкіндігіне, акробатика мен театрлық өнерге сүйенген жаңа форматқа өзгертті. Нәтижесінде олар дәстүрлі цирк ұғымын түбегейлі өзгертті. Мұнда классикалық нөмірлер тізбек емес, тұтас сюжеттік спектакль ұсынылады. Осылайша цирк өз бағдарламасында би, театр, акробатика, жанды музыканы тоғыстырып, трюктерді көру формасынан визуалды театрға айналды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдік прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. Үшінші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Это был клавесин в программе «Радио Классик» Алем Аспаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, бірінші бөлім. Орындағандар Пер Флеймстрем, Бригитта Воланхафик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі. Орындаған Киев камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

орындалған Йоганнес Брамс сибемоль мажорлы интермеццо, опус 76, номері 4, орындаған Амирти Бенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Сыбызғы. Сыбызғы аспабы көне үрмелі қазақ музыкалық аспабы. Ол ашық тетікті бойлы флейта отбасынан. Бұл аспаптың атауы көп мағыналы. Ол біріншіден дыбыс, екіншіден аспаптың өзі, үшіншіден аспап жасалған материал. Сыбызғы 18-ші ғасырға дейін Қазақстан аумағында ең көп таралған аспаптардың бірі. Көбіне оның жасалуының қарапайымдылығы үшін сыбызғыны кейін үш саңырау ойылатын іші бос, бүтін құрақ таяқшасынан жасаған. Бір қарағанда аса күрделі болып келетін аспапта ойнап үйрену оңайшылыққа соқпайтын. Мәселен, сыбызғы күйлері әдетте екі дауысты болып келеді. Бір дауыс ол аспаптың дыбысы, екіншісі орындаушы музыканттың тамағынан шығатын дыбыс. Осында екі дауысты шеберлікті меңгеріп алу үшін өте көп күш салу керек болатын. Сонау байырғы заманда жауынгерлер аңшылар мен батырлар арасында сыбызғыда ойнай білу міндеттеді. Ал малшылар арасында сыбызғы таптырмайтын нәрсе. Малшылар аспабы малшы мен оның тобырын жамандықтан аман алып қалатын, дұшпандық, мифтік жаратылыс пен шынайы жыртқыш аңдардың бетін қайтара алатын тылсым сиқырға ие деп саналатын. Бір қызығы, қазақи наным сенімдерге сүйенсек, егер де аспапты жай ғана көңіл көтерумен, басқа да себептермен қолданса, онда ол өзінің сиқырлы күшін жоғалтып алады екен. Мұнымен қоса, малшылар сыбызғының көмегімен тобырды еппен басқарып отырған. Қазақстанда орындалу жағынан әр түрлі дәстүрлермен байланысты сыбызғының екі түрі бар. Осылайша шығыс сыбызғысы конус тектес пішінді келсе, батыс сыбызғысының ұзындығы қысқа және диаметрі жағынан кішілеу болып келеді. Сыбызғыны әдетте құрақтан немесе ағаштан жасап шығарады. Сирек жағдайда күмістен де. Басқа да Еуразия халықтарында сыбызғыға ұқсас музыкалық аспаптар бар. Мысалы, мажарлар мен молдаван және болгарларда кавал, башқұрттарда қурай, моңғолдарда цор, алтайлықтарда шор болса, қырғыздарда чор деп аталады.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған сыбызғы аспабы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Батыс Қазақстан облыстарында заң мен тәртіп және де есірткісіз Қазақстан қағидаттарын насихаттау мақсатында шаралар өтті. Алатау Creative Hub орталығында жазушы Ильяс Юсуфтың қатысуымен қайырымдылық мәдени шара ұйымдастырылды. Таза Қазақстан құндылықтары ең жоғары конституциялық мәртебеге ие болды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Ақтөбе, Атырау және де Батыс Қазақстан облыстарында заң мен тәртіп және де есірткісіз Қазақстан қағидаттарын насихаттау мақсатында іс-шаралар өтті. Бастама Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің азаматтық бастама

0: Оларды қолдау орталығының қолдауымен Есбол қоры қоғамдық қорының тарапынан жүзеге асырылды. Шаралар аясында еліміздің батыс өңірлеріндегі белсенді жастардың жергілікті атқарушы және де құқық қорғау органдары өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізілді. Кездесуде жастарды зиянды әдеттерден сақтау, құқықтық мәдениетті қалыптастыру және де олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында атқарылып жатқан жұмыстар сөз болды. Сондай-ақ жастар саясаты саласының мамандарына арналған оқыту семинарлары, мемлекеттік органдар өкілдерімен кездесулер мен студенттермен ашық пікір алмасу алаңдары ұйымдастырылды. Алматы қаласындағы Алатау Creative Hub орталығында жазушы, драматург және де қоғам қайраткері Ильяс Юсуфтың қатысуымен қайырымдылық мәдени шарасы өтті. Қоғамдық маңызы бар бұл бастама мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту, өскелең ұрпақтың зияткерлік әлеуетін арттыру және де оқитын ұлт жобасын іске асыру жөніндегі тапсырмаларын қолдау мақсатында жүзеге асырылды. Оқу мәдениетін дамыту, балалар мен жасөспірімдер арасында отандық әдебиетті насихаттау, заманауи басылымдар мен тарихи комикстер арқылы білім беру мекемелеріне қолдау көрсетуге бағытталған жиынға әдебиет сүйер қауым мен 100-ден астам аса мектеп оқушылары қатысты. Тағылымы мол әдебиеттік танымдық кездесуге жиналғандар жазушымен еркін сұхбат құрып, шығармашылық жолы, әдебиеттегі ізденістер мен болашақ жоспарлары туралы әңгіме өрбітті. Әсіресе оқушылар тарапынан қойылған сұрақтар олардың әдебиетке деген қызығушылықтың жоғары екенін көрсетті. Сондай-ақ автор шығармашылық жолының 7 жылдығына орай жас оқырмандарға 200 кітап, ал мектептер мен кітапханаларға 1000-нан астам қазақ және орыс тілдеріндегі кітаптарды тарту етті. Сыйға берілген басылымдардың қатарында Қазақ хандығының тарихына арналған Керей және Жәнібек комиксі, сондай-ақ «Тень ангела», «Ночная симфония», «Я вчера, сегодня, завтра», «Жизнь моими глазами» және басқа да шығармалары бар. Аталған әдеби шара жастар арасында кітап оқу мәдениетін нығайтуға, ұлттық әдебиетті қолдауға және де рухани құндылықтарды дәріптеуге мүмкіндік берді. 2 жылда «Таза Қазақстан» жобасы аясында 1,5 мың экологиялық шара өтті. Оған 6,5 миллион адам қатысты. Ең алдымен жастардың белсенділігін ерекше атап өту қажет. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин осылай дейді. Белсенді азаматтардың ұйытқы болуымен 2 миллион тонна қоқыс жиналып, шамамен 5,5 миллион ағаш отырғызылды. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні қарсаңында өңірлерде экологиялық акциялар өтті. Осылайша президент Қасым-Жомарт Тоқаев бастамашылық еткен жалпыұлттық жоба небәрі 2 жыл ішінде бұқаралық қоғамдық қозғалысқа айналды. Бұған қоса «Таза Қазақстан» құндылықтары ең жоғарғы конституциялық мәртебеге ие болды. Жаңа тазаның преамбуласында алғаш рет табиғатты аялау қажет екені нақты көрсетілген. Жуырда парламентте саяси партиялар өз бағдарламалары мен жарғыларына «Таза Қазақстан» қағидаттарын енгізу қажет екені туралы ұсыныс айтылды. Түптеп келгенде бұл идеологиялық жаңғырудың іргетасы, деді Ерлан Қарин. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе бие. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхитдинов.

орындалған француз композиторы Марис Равель, «Ля минордағы фортепианолық трио», 4-ші бөлім финал, орындаған форте трио жұмы. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы күн, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы «Сиқырлы вокал әлемінде» хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00-де тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда грек халқынан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық сопранолардың бірі Мария Каллас туралы әңгімелейтін боламын. 1923 жылдың қысында Нью-Йорктегі грек мигранттары Георгиос және Евангелия Калегрополус тұңғыш ұлдарының дүниеге келуін күтті. Тұңғышының ұл бала болатынын оларға дәрігерлер емес, картамен болжайтын астрологтар айтқан еді. Сөйтіп 1922 жылы жазда іш сүзегі ауруынан қайтыс болған ұлының орнына байқұс жұпта қыз бала дүниеге келді.

қыз бала Мария Анна Сесилия София Каллигрополус ретінде шіркеуде шомылдыру рәсімінен өтті. Бірақ ол бүкіл әлемге 20-шы ғасырдың ең ұлы опера әншілерінің бірі Мария Каллас ретінде танымал. Оның анасы әрқашан музыканы жақсы көретін, бірақ онымен айналысатында ерекше дарынды болған емес. Бірақ ол музыкаға деген қабілетті екі қызының, Марияның да оның әпкесінің де бойынан бірден байқады. Ол қыздарының сәтті музыкалық мансап құруын армандаған сонша, ол ешкімнен тіпті қыздардың өздерінен де мұны қалайсыңдар ма деп сұрамады. Алдымен оларға пианола сатып алды, содан кейін үйде фонограф пайда болды. Мария 7 жасқа толғанда қыздар фортепианодан сабақ ала бастады. Мария кішкентай кезінде өзінің талантымен отбасын, көршілерін және балалар ән байқауының төрешілерін шынымен таң қалдырды. Үлкен қызы Синтия бұл жағынан анасына көбірек тартқан еді. Әкесі мамандығы бойынша фармацевт еді, жақсы ақша тапты және қыздарының қосымша сабақтарын төлей алды. Бірақ ол олардың алдымен мектепті бітіруін, содан кейін ғана музыкалық мансап туралы немесе кез келген басқа нәрсе туралы ойлануын қалады. Ал анасы ештеңе тыңдағысы келмеді. Оның өктемі отбасында ақша азая бастаған, елдегі ұлы депрессияның басталуымен де әлсіреген жоқ.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1924 жылы Калигропулстар өз ата тегін американдық құлаққа жағымды естілетін Калластарға ауыстырды. Олар уақытылы тамақтанып және жаңа киім сатып алмаса да, бірақ анасы Евангелия оларға фортепиано сабақтарынан бас тартуға мүмкіндік бермеді. Уақыт өте келе күйеуі жұмыссыз қалып, отбасы арзанырақ пәтер іздеп бір пәтерден екінші пәтерге көшсе де, қыздарының музыкалық білім алуына ақша үнемі болатын. Дегенмен Евангелия ақштағы кедей өмірінен шаршап, Грекияға оралуды ұйғарды. 1936 жылы Рождество қарсаңында үлкен қызы Афинаға кетті. 1937 жылдың ақпанында Евангелия және Мария да Грекияға оралды. Әкесі Нью-Йоркте қалды. Осымен олардың бір отбасы ретіндегі тарихы аяқталды. Неке бұзылып, анасы мен қыздары отанына оралған бойда қайтадан Калигропулус болды. Евангелия Грекияға нақты мақсатпен келді: қыздарының мансабын құру. Оның бұрынғы күйеуі мұны ең алдымен өзі үшін жасағанына сенімді болды. Бастапқыда бәрі Евангелияның жоспарына сәйкес жүріп жатты. Ол бұрынғы күйеуінен айына 100 доллар көлемінде алимент алды. Бұл Афинада жақсы өмір сүруге жеткілікті болды. Және үлкен қызына фортепиано мұғалімін жалдады. Стрессті тәтті кәмпиттермен басып, артық салмақпен күресетін 14 жасар Мария есімді өзіне сенімсіз жасөспірімді тәрбиелеуде анасы біраз қиыншылықтарға тап болды. Ол тіпті Марияны ұлттық консерваторияға тыңдауға әкелгенде де алдады. Онда жастарды талантына қарамастан тек 16 жастан бастап қана қабылдайтын. Дегенмен Марияның таланты бір басына жетерлік еді. Рас, олар мұны басқа консерваторияда, яғни Афина консерваториясында түсінді. Ондағы тыңдалымдарда Марияны испандық опера дивасы Эльвира де Идальго байқады. Ол қыздың талантына таң қалғаны сонша Мария тегін оқуға қабылданды. Ал испандық опералық дива оның жеке тәлімгері болды. Ол алғаш рет жас әншіге музыка сабағы ауыр жүк болмайтынын, керісінше рахат әкелетінін көрсетті. Ол Марияның нағыз досы болды. Дәл осы мұғалім өзіне сенімсіз қызды бүкіл әлемге танымал опера дивасына айналдырды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Мария Калластың шытырман өміріне салтанат пен атақ даңқ әлде қайда кейінірек келді. Осы арада Грекияға соғыс оты келіп, Америкамен байланысын үзіп, анасын алимент алуға мүмкіндігінен айырды. Евангелия мен оның қыздары көшеде қалудың алдында тұрды. Мен сендерді жай ғана дүниеге әкелмедім, мен сендерге өмір бердім, сондықтан мені қолдауларың керек, деді Евангелия қыздарына. Сәтін салып, үлкен қызы отбасына біраз ақшалай көмектескен жүк тасымалдаушы магнатқа үйленді. Марияның пайдасы аз болды. Ол консерваторияны тастады, тіпті мұғалімдердің бірі оны зорламақ болды. Мұндай жағдайда ананың реакциясы әдетте Мария күткендей болмады. Өкініштісі оның сәтті болмағаны, онда біз оны саған үйленуге мәжбүрлейтін едік, деді Марияның анасы. Ең сорақысы, Евангелия өзі жезөкшелікпен айналысып, тіпті Марияның пәктігін басқыншыларға сатуға тырысты. Ол әрине қарсылық көрсетті. Бұл қылығы анасын тек ашуландырды. Бірақ соңында Марияны бұл жағдайдан тек таланты ғана алып шықты. Ол үш айда үйге келген итальяндық солдаттардың әңгімелерін тыңдап, итальян тілін үйреніп, отбасына қосымша азық-түлік алу үшін оларға ән айта бастады. Содан кейін бұрынғы мұғалімі Эльвира де Идальго Марияны Афина операсына жұмысқа алды. Сөйтіп мұнда оның опера әншісі ретіндегі мансабы басталды. Бұл жұмысы бірінші кезекте соғыс сүйемелдеуімен болса да, алғашқыда тұрақты табыс көзі болды. Ал оқуын бітіргеннен кейін Мария ақшқа қайтып кетті. Ол кеткеннен кейін анасымен қарым-қатынасы үзілді. Кішіпейіл өнер адамдары бай бола салысымен не істейтінін білесің бе? Алғашқы айдың өзінде олар алғашқы табыстарын ата-анасының үйін жабдықтауға жұмсап, оларды сәнді заттармен еркелетеді. Сенші, Мария, деп бірнеше жылдан кейін Евангелия өмірге келуін еш күтпеген қызына жазды. Мария әрине бұл хаттарға жауап бермеді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Америкаға барған Мария Нью-Йоркты бағындыра алатынына сенімді болды. Өйткені ақш мүмкіндіктер еледі. Ол өзінің қабілеттері мен талантына күмәндануды тоқтатты және Афинада оны шайқап үлгерген атақ даңқтың бірінші толқыны Америкадағы оның мансабына жаңа қарқын береді деген сенімін нығайтты. Бірақ мұхиттың арғы жағында оны көптеген тосын сыйлар күтіп тұрды. Олардың біріншісі әкесі еді. Ол Америка Құрама Штаттарына келген лайнерлердің бірінің жолаушылар тізімінен оның есімін көріп, қызымен кездесуге келді. Бір-бірін 8 жыл көрмеген олар көз жастарын тия алмай, бір-бірін құшақтап бірнеше минут тұрды. Америка Құрама Штаттарындағы ұлы депрессия артта қалған кез еді. Содан әкесі Джордж дәріханасын қайта ашты. Ал оның қызы ақыры үйге оралып, әкесінің қасында болды. Көптеген жылдар бойы қиындықтар мен сынақтардан кейін ол достарымен алаңсыз уақыт өткізіп, тойып тамақтанды. Мен Америкаға оралғанда ұзақ уақыт бойы тамақ ішпеген адам сияқты аш болдым. Мен тамақ көрсем болды, жей бердім деп есіне алды Мария кейінірек сұхбаттарының бірінде. Бірақ ол ұзақ уақыт жұмыссыз отырғысы келмеді. Мария Метрополитен операсына тыңдалуға ұмтыла бастады. 1945 жылдың соңында ол жергілікті гангстер, опера әуесқойы және опера әншісі Луиза Казелоттидің күйеуі Эдвард Барагозимен танысты. Мария оған арнап ән айтты. Оған оның дауысы ұнады, бірақ техникамен әлі де көбірек жұмыс қажет деп сендірді Барагози. Бұл үшін Мария Казелоттиге барды. Ол Барагозидің пәтерінде оның әйелінен вокалдан сабақ алды. Бірақ Мария Метрополитен операсында рөл алудан бас тартқысы келмеді. Барагозидің тыңдалымы әйгілі итальяндық опера әншісі Джованни Мартинеллидің алдындағы қойылымға ұласты. Ол да Марияға одан әрі оқуға кеңес берді. Одан кейін бір кездері ұлттық операда жарқырап, қазір Метрополитен операсында өнер көрсетіп жүрген грек операсының опералық басы Никола Москонаға барып кеңес сұрады. Бірақ ол да Марияға көмектесе алмады. Ақыры ол бәріне өз күшімен қол жеткізуге шешім қабылдады. Армандаған операсына үнемі қоңырау шалу арқылы ол ақыры тыңдалымнан өтті. Ол тіпті өте қарапайым болса да келісім шарт алды. Опера менеджері жас әншінің ұсыныстан бас тартып жатқанын естігенін елестетіп көріңізші. Мария оны өз талантына лайық емес деп санады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Уақыт өте келе Мария мен көңіл жарастырып үлгерген Барагоси Метрополитен операсынан гөрі өзінің жеке операсын құруға шешім қабылдады. Турандот операсының премьералық қойылымы 1947 жылдың 6 қаңтарында Чикагода өтеді деп жоспарланған болатын. Ал ондағы басты рөлді Мария орындауы керек еді. Бірақ премьера әуелі бір аптаға, кейін тағы бір аптаға шегерілді. Ал 27 қаңтарда Барагози компаниясы банкротқа ұшырап, операның таратылғанын жариялады. Қаланың театрлық беделін сақтап қалуға тырысып, Турандот қайырымдылық көрсетілімін ұйымдастырған Чикаго опера театрының ізгі ниеті болмаса, Марияның мансабы өрлей қоймас еді. Бірақ ол сәтті өнер көрсетіп, американдық жұртшылықтың алғашқы мойындауын алып та үлгерді. Дәл осы уақытта Верона фестивалінің көркемдік жетекшісі Джованни Дзенателло Нью-Йоркте Джаконда операсына сопрано іздеп жүрген болатын. Мұны естіген Каллас оған арнап тыңдалым жасады. Ал Дзенателло болса, енді ғана жарқырап келе жатқан жұлдызға әр спектакль үшін $60 төленетін келісім шарт ұсынды. Ал Барагози оның алғашқы агенті болды. Келісім шартқа 1947 жылдың маусымында қол қойылды және сол күні Мария Еуропаға аттанды. Келісім шарт бойынша Мария агентке барлық табысы мен кірісінің 10% беруі керек еді. Кейінірек Калластың сүйіктісі болған Барагози оны оған құқығы бар барлық комиссияларды бермеді деп айыптап сотқа берді. Жұртшылықты бұған көбірек көндіру үшін ол әншінің оның некесін бұзуға тырысты деп айыптап, оған жазылған махаббат хаттарын жария етемін деп қорқытты. Осылайша Каллас ақшасынан ғана емес, алғашқы махаббаты туралы елесінен де бір мезетте айырылды. Әлбетте Каллас сынды опералық диваның шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Адаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: da fuori uscendo. Lo schiamazzo va crescendo. Me la
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйітаса, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітаса», 2-ші бөлім Б, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қиынгер шатқалында домбыраның қоңырынымен әнұран әуені орындалды. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Түркия қолжазбалар институтының президенті Жошкун Ялмазбен кездесу ұйымдастырылды. Лондонда 1812 «Соғыс және бейбітшілік» қазақы нұсқа трилогиясының таныстырылымы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерден бірге Нұрхан Аттоқаев. Жердегі Марста алғаш рет әнұран домбыра үнімен орындалды. Көкту, айбынды елтаңба және де асқақ әнұран тәуелсіз Қазақстанның басты құндылықтарын айшықтайтын қасиетті рәміздер. Шығыс Қазақстанның табиғат ғажайыптарының бірі көпшілік жердегі Марс деп атайды. Қиын кер шатқалында домбыраның қоңыр үнімен әнұран әуені орындалды. Кең байтақтымыздың көркем келбеті және де ұлттық өнердің үндестігі туған жерге деген мақтаныш сезімін одан әрі асқақтата түсті. Аталмыш шара еліміздегі рәміздер күнімен қатар домбыра күнін дәріптеді. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Түркия қолжазбалар институтының президенті Жошкун Ялмазбен кездесу өтті. Басқосуда ұлттық кітапхана қорындағы 12-ші ғасырға жататын Құран қолжазбасының сақтау және де қалпына келтіру бағытындағы мәселелер талқыланды. Тараптар Түркі Ислам өркениетінің жазба мұрасын сақтау ісіне айрықша мән беріп, жиында көне жазба мұраны қалпына келтіру және де ғылыми тұрғыдан зерттеу бағытындағы Түркия тәжірибесімен таныстырылды. Кездесу аясында кітапхана қорындағы сирек кездесетін әрі құнды жазба жәдігерлер жинақталған көрме ұйымдастырылды. Жиын қорытындысы бойынша тараптар тарихи мәдени мұраны сақтау саласындағы әріптестікті одан әрі дамытуға ниетті екенін білдірді. Сонымен қатар алдағы уақытта қолжазбаларды қалпына келтіру жұмыстарына Түркияның білікті мамандарын тарту жөнінде келісім жасалды. Ұлыбритания астанасында қазақстандық жазушы Жалғасқали Дүтмағанбетовтың 1812 «Соғыс және бейбітшілік» қазақы нұсқа трилогиясының таныстырылымы өтті. Осыдан екі ғасыр бұрын Наполеон

0: ресейге жасаған жорығына қатысқан қазақ сарбаздар туралы туынды ағылшын тілінде көпшілік назарына ұсынылды. Лондонның Пимлик ауданындағы Кешл Гарденс кешенінде өткен іс-шараға британдықтар мен қазақ диаспорасының өкілдері жиналды. Ұйымдастырушы Қазақ Центр in the UK, яғни Ұлыбританиядағы қазақ орталығы. Кеш тізгіні сол ұйымның төрағасы қазақ руханиятының жанашыры Исмаил Кесиджи мырза да болды. Ал аудармашы ретінде Ұлыбританияда тұратын белгілі қазақ актрисасы Шынаргүл Қабышева үлес қосты. Автор ұзақ жылдар бойы көпке беймәлім болып келген тарих ақтандығын қазақтың ұлттық көзқарасы тұрғысынан зерделеп оқырманға ұсынды. 1812 жылы Мәскеу өртке оранғаннан кейін қаланы тастап кеткен Наполеон әскерін жеңуге қазақ сарбаздарының қосқан үлесі ресми нұсқаларда ұзақ жылдар бойы айтылмай келгені рас. Шығарма дәл осы оқылықтың орнын толтыруды мақсат еткен, әсіресе бірінші Александрдың қазақ хандығынан көмек сұрап, соңының арқасында мыңдаған қазақ жауынгерінің Наполеон әскерін Парижге дейін тықсыра қуғаны туралы дерек трилогиясының таныстырылымына жиналған кітап сүйер қауымға ерекше әсер етті. Кітап атауының өзі әдейі солай таңдалған. Автор Жалғас Қали Мұсағалиұлы Лев Толстойдың Соғыс және бейбітшілік романымен әдейі үндестік жасағанын атап өтті. Осының арқасында көпшілік қазақ тарихының бұрын кеңінен айтыла бермейтін маңызды бір парағымен танысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Мәдени іс-шара.
2: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берік қызы. Маусымның 9 мен 14 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 9 күні перзентхана спектаклі қойылады. Бұл заманауи қоғамдағы әйел тағдырын шынайы әрі батыл бейнелейтін психологиялық драма. Перзентханада бір бөлмеде әр түрлі әлеуметтік ортадан келген 4 әйел өмір мен өлімнің, үміт пен қорқыныштың арасында қалады. Олар үшін бұл жер жаңа өмірдің бастау нүктесі ғана емес, қоғаммен және өз-өзімен күрес алаңы. Спектакль аналық болмыс, әйелге деген көзқарас және қоғамдағы әділетсіздік мәселелерін қозғайды. Перзентхана қабырғасындағы диалогтар мен үнсіздіктер арқылы әйел жанының нәзіктігі, қоғамдағы қысым мен ішкі қарама-қайшылықтар айқын көрініс табады. Өмірдің ең нәзік сәттерінде де адам бойындағы жылылық пен аналық мейірім өшпейтінін еске салады. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры маусымның 9 күні Құнанбай драмасын сахналайды. Қойылымның басқа спектакльдерден ерекшелігі мұнда қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, ұлттық болмыс бітімін кеңінен аңғаруға болады. Спектакльде билік пен халық арасындағы қарым-қатынас, адам құқығы жайлы әлеуметтік мәселелер көтерілген. Ал келесі күні дәл осы театр сахнасында Жұбайлар жұмбағы музыкалық комедиясы қойылады. 19-шы ғасырда әйгілі австриялық композитор Йоган Штраустың қаламынан туындаған музыкалық шығарма алғаш сахнаға шыққан сәтінен бастап театр көрермендерінің ыстық ықыласына бөленген. Жұбайлар жұмбағы шығармасының сюжеті әрқашан өзекті. Себебі онда отбасылық өмір, махаббат пен қызғаныш, қуаныш пен қайғы көрініс табады. Шығарманың басты кейіпкерлері кездесетін ерекше жағдай көрермен үшін бүкіл эмоциялар палитрасын ашады. Опасыз Эйзенштейн әдемі бейтаныс кейпінде пайда болған өзінің әйеліне ғашық болуға мәжбүр болады. Ал сұлу да сымбатты Розалинда ескі сезімдерді қалпына келтіру және отбасын сақтау үшін әйелдердің даналығы мен сүйкімділігінің жаңа қырларын түсіну керек. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 10 күні «Сені сүйем» драмасын тамашалай аласыздар. Бұл ер мен әйелдің арасындағы күрделі қарым-қатынас пен өмірге деген әр түрлі көзқарастарын суреттейтін қойылым. Олардың бір-бірінен айырмашылығы сонша, екеуі бірге бола алады ма деген сұрақ еріксіз туындайды. Өз қалауларын түсіне алмаған, шешім қабылдауға қабілетсіз қос кейіпкер ішкі сезімдерімен арпалысқа түседі. Махаббат қанша жерден күшті болғанымен, ғашықтар бір-бірінің кім екенін түсініп, қабылдай алмаса, сезім айдынында бірге ғұмыр кешу мүмкін емес. Режиссердің интерпретациясында кездейсоқ танысқан екі жалғыз адамның махаббат оқиғалары қалай көрініс табады? Сарсанға түскен қос кейіпкердің тартысқа толы шиеленісін және спектакльдің тың нұсқасын көріп, сұрақтарыңызға жауап алғыңыз келсе, спектакльді көруге кеңес береміз. Жас көрермен музыкалық театры маусымның 12-сі күні Гауһар Таз драмасын сахналайды. Бұл шығарма Дулат Исабековтің 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау, дейді режиссер Асхат Маймиров. Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында маусымның 12-сі күні «Қызыл орамалды шынарым» спектаклі қойылады. Шығармада өткен ғасырдың 60-шы жылдарында Тянь-Шань тауларының бөктерінде қырғыз жерінде болған оқиға сипатталады. Жол бойында кездейсоқ танысқан ауыл қызы Әсел мен көлік жүргізушісі Ильяс пәк сезімдер арбауына түсіп, шынайы махаббаттың кейіпкерлері атанады. Ата-анасының рұқсатын алмай, аттастырылған жігітіне қарамай, Әсел Ильястың етегін ұстайды. Алайда қасқағым сәтте олар бастарына қонған бақтан айырылып, әрқайсысы өз жөнімен кете барады. «Қызыл орамалды шынарым» қойылымы бұйырған баққа ризалық білдіріп, жеңіл ләззаттың арбауына түспеуге, өмірді бағалау туралы ой тастайды. Ал жастар театры маусымның 12-сі күні «Сен екеуміз» қойылымын ұсынады. Лирикалық комедия отбасылық қарым-қатынастың нәзік тұстарын шынайы әрі жеңіл юмормен жеткізеді. Шығармада басты кейіпкерлер Тілек пен Жейде бір-бірін жақсы көргенімен күнделікті тұрмыстық қиындықтар мен түсінбеушіліктер салдарынан ажырасу шегіне жетеді. Оқиға барысында олардың арасындағы салқындық, реніш пен ішкі күйзелістер комедиялық әрі әсерлі көріністер арқылы ашылады. Кейіпкерлер өз сезімдерін қайта саралап, өткен шақтағы жылы естеліктерді еске түсіре отырып, махаббаттың мәнін түсіне бастайды. Астана опера театры «Опералия» фестивалі аясында маусымның 13-ші күні Гаэтано Доницеттидің ең танымал операларының бірі «Махаббат сусынын» ұсынады. «Махаббат сусыны» небәрі екі апта ішінде жазылды. Миландық Делла Канабиана театрындағы премьерасынан кейін көпшіліктің ықыласына бөленді. Қойылымның кейбір ариялары опера классикасының алтын қорына енген. Елордалық театрдағы бұл спектакль көрермендерге дирижер Алан Бөрібаев пен француз режиссері Арно Бернардың қойылымында жол тартады. Алматы театрында маусымның 13-ші күні «Сізді сүйем» музыкалық драмасы сахналанады. Спектакльде махаббат пен сатқындық, тәуелділік пен еркіндік, қорқыныш пен үміт қатар өріліп, махаббаттың тек сезім емес, жауапкершілік пен ауыр таңдау екен көрсетеді. Кейбір таңдаулардың соңы қайғымен аяқталуы мүмкін, алайда таңдаудың зардабы бәріне бірдей тимейді. Қойылым режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алма Кәкішева, автор Қолғанат Мұрат, композиторы Әсел Омарова. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалет операсынан ария, орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Гоча Сирадзе, «Блюз фо Джерри». Орындағандар Ирина Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.

Телониус Монг, на «ты». Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағанда Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов пен Александр Кузнецов.